fie si mu yade nyoma pinasi ani suo yanka won se ade achi ade ase sabi embre eni wode mo dasani enano kwa na ekọ encha no pe kenya ho kikan ho ekwan bia so no besiye atimi adiamopa.

0: 0551 656 656
1: Hello, good afternoon.
2: Afternoon, Kofi.
1: Kufgana Akwaba.
2: Oh, medasi, Kofi.
1: Bibi Aboko.
2: Kofi, obadi na dunvi Aboko.
1: Ere yamiyasi. Kofi, mamite oye.
2: Yo, Kofi. Ah, medawasi, adia waya mame. Minya miye, wayibiu, wayibiu. Oh, Kofi.
1: Mo.
2: Oh, yesu mo. Medawasi. Adia wa ya mami ko boka se dena ura dia ye kofi o ba na ko kofi ye meda o hwe me so na de party ma dia so me ko me different fi be mo ka me ho kofi fi se ya wo me ba dia ko bo mi tumi na ho na tembe me wo jide se o bo me ho ban ye se me ti ase keke kofi meda na mi ni ba bia me wo me nka se wi ase bi kwa wo ho na sa de be chi ma so da ho di mu kofi me nche ba dia ko bo me da wasi dan counting da kofi
1: amen kofi gana e da se bi hello good afternoon
3: afternoon ba dia se
1: fo akwa ba o
3: bia wo ye
1: ye da nyame ase ye ntie mu
3: adia nyame aya ma no e be ple ko acha me man me ye me bi ni mu da dia ti nkwa me yire ti nkwa me ma me wo ho
1: Amen. Amen. But you ask for your coupon on your moccasin. We share my mental own car 0551 656 656 0551 656 656. And I watch you train me, yeah. If I do do an answer, say, yeah, do one more area weekend, no more. So I'm not sure that. No, yeah, the whole thing come on. Now, sit down.

Wado Bruni. Eja daddy lumba wives no emu baako. Team Wado Bruni. Wado Bruni and Ra na wo trendy papa papa papa papa papa. Sense say wo hwe na basa. Wo hwe na basa. Wa ye eye daddy lumba nenim tattoo. Se say wa tattoo daddy lumba nenim e de egu na basa. I watch out what they car car that the lumba. Sendra wo ko internet no so a. Obushia jai. Odo Bruni or trendy baby ya. Say what tattoo that lumba enim. E dey go nsa ho. Na wa bra wo ko gina. Baby a chese ye see that the lumba no. Na chese areho aka no. Odo Bruni na sem na making. Na chese areho aka no. Nti amane sui a wa bra wo sun na sem wa kan ene se wa bere papa papa papa papa papa wa bere ankasa nti be ya daddy lumba wan kasa mano daddy lumba wan kasa mano esa se nipa bi mu e bonu subo se daddy ni wo no wonu odo broni woni mhu bi wonu odo broni nipa bi mu e bonu subo se daddy ni wo no wonim hubi ti su a osu ye nyina no na che se woni daddy lumba e kasa se won kasa ma no se wa bre ankasa ankasa ankasa leja e kwaye to park na fa for there na che se maami akosua se wa ye hu ne ho ehn leja onu ye team legal wife ti andra wo mo ye omo de no e ye team wodo broni Tiwe na ye shwe ni mu. Set him legal wife for. Omo suwombe yomu 1 year anniversary. Na anniversary yansa beba su kra. Ansa beba su no. Na me dike ama on hint no. Se busiani fabi se waman tiasye. Waman tiasye ema 1 year anniversary na maso. Chwenrada. Is legon and crying. Jumedi enako super pepe. Our Makai Daddy Lumba, we may celebrate in a 1 year anniversary.

Abusa penya tenasi ya wadi yanyi eko Facebook na so na fiye so no TikTok nende ya kenyina jebusia uo Facebook wa ya na waseche Plan B 104.5 FM waseche ya yedemu live ewo ho na fiye si yejume diya hudu ni nina no abusia ni nina no uko TikTok nso ya na ho I'm going to do her plan B 104.5 official. Obopa page ni bibi di amawo. Na wala ki videos no na wa share mafoforo so anya bi ahu di akoso. Bi aso at me aya kama YouTube so sa plan B 104.5. Na fie so no website no e www.planbfmhorai.com. E ho so do her e dem live de hia na data ba bi a wo shibia no. Obeti me so ati adwuma de ni bi e wo ho nso. Team Prem Prem di abusuya di hia na se obeji adwa. Na watna se na fi. Enche na ya de bedwuma de no ya de ya shase.